0: Chán là phẩm ơi, ôi mang cả thấy những đi, của quay.
1: Ôi, của quay, yêu rồi, bố lý cập tiêu hồi, bố lý tạo hồi, ok. 6:44, hey, we going with Paragraph Reading by yours truly here, so here we go. Good morning.